tohi pakapa, näin mä tanga kivaikannu jataa. Näin mä ei haere mä.